0: I aften og i morgen aften, der skal vi være sammen om to overskrifter, og på dansk, der har jeg kaldt dem en bedre pagt og en ren samvittighed. Begge aftener kommer jeg til at tage udgangspunkt i Hebræerbrevet og forsøge at sige noget om, om de her to temaer ud fra den tekst. Vi skal bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har givet os dit ord til opmundring og til trøst. Og herre, vi beder dig også om, at vi kan dykke ned i det, blive klogere på det, både til vores forstand, men også til vores hjerte og vores samvittighed, at du vil tale til os, vise os, hvem du er, også i aften. Amen. Hebræerbrevet, det er et meget specielt brev. Det er et brev, som jeg holder meget af, men det er også et brev, som kan være vanskeligt at læse. Altså, det er nok ikke det letteste sted at starte, hvis man er ny kristen i hvert fald. Og selvom man har været kristen i mange år, så kan der også være noget forvirrende ved det. Der er dels en række spørgsmål, som kan være lidt specielle. De fleste breve i det Nye Testamente, eller de fleste bøger, der ved vi godt, hvem forfatteren er. Rigtig mange af brevene er skrevet af Paulus, eller Johannes, eller nogle af evangelisterne. Men Hebræerbrevet har ikke nogen forfatter. Der er ikke angivet nogen. I kirkens historie der er der rigtig mange, der har gættet på, at Paulus er forfatteren. Og det kan der være argumenter for, og der kan der være argumenter imod. Jeg kommer til bare at kalde det forfatteren, eller Hebræerbrevet, eller på en eller anden måde sige det. Det, der taler for, at det er Paulus, det er, at det stemmer med Paulus' teologi. Det minder meget om det, han siger. Det, der taler imod, det er, at Paulus han strukturerer sine breve meget sådan med en fast måde at skrive på. Og den er der ikke i Hebræerbrevet. Det er et meget rodet brev sammenlignet med Paulus. Og det, det taler for og imod. Dernæst så er der noget ved brevet, som er vigtigt at få med. Hvem er modtagerne? Fordi hvis vi forstår lidt mere om, hvem det er, brevet er skrevet til, så er det også nemmere at forstå, hvad det er, forfatteren tager fat i. Formentlig så er dem, der er i tanke i det her brev, det er jødekristne. Kristne, som kommer fra jødisk baggrund, og nu er de fristet til at vende tilbage til jødedom. Fordi de står i en svær situation. Det, som blandt andet er et tema i brevet, det er forfølgelse, modstand, lidelse. Så med al sandsynlighed, så har modtagerne stået i en situation, hvor de blev udsat for forfølgelse, fordi de var kristne. Hvordan det kommer til udtryk, det er lidt svært at sige. Men det er formentlig det, der er deres situation. Og hvis de så vendte tilbage til jødedommen, så ville de kunne undgå den forfølgelse. For i Romerriget, der var jødedommen en anerkendt religion. De havde nogle særrettigheder, og derfor havde de nogle særlige privilegier. Og ved at vende tilbage til jødedommen, ved at vende tilbage til templet, så kunne de undgå den her modstand og forfølgelse. Og det er blandt andet det, som Hebræerbrevets forfatter advarer dem imod. Lad være at vende tilbage til jødedommen. Lad være at vende tilbage til tempeltjenesten og pagterne og alt det her. Det er det, det handler om. Hvis man skal sige, om Hebræerbrevet er et brev, eller om det er en prædiken, så er det nok nærmere en prædiken, der er blevet skrevet ned og blevet sendt rundt som et brev. Det minder meget om en prædiken på den måde, at og den type prædikanter kender vi alle sammen, at den cirkler rundt om temaerne mange gange. Altså, det er ikke sådan en fremadskridende argumentation, som i nogle af Paulus' breve, men det er nogle temaer, der bliver taget op og belyst på forskellige måder mange gange. Og der er ikke rigtig nogen formel hilsen indledningsvis, men det kommer der til slut. Så formentlig er den prædiken, der er blevet skrevet ned, og så er der blevet sat en hilsen på til sidst, og så er den blevet sendt rundt til menighederne som brev. Og sådan kan man jo gøre nogle tanker om det. Til allersidst, så synes jeg, det er en hjælp, når jeg skal læse et brev, eller jeg læser et evangelium eller en tekst i det gamle testamente og prøver at forstå, hvordan er det bygget op? Hvad er temaerne? Hvad er strukturen? Hvordan har forfatteren tænkt, at man skulle igennem nogle ting? Det synes jeg er en hjælp. Og der er Hebræerbrevet meget vanskeligt at danne sig et overblik over. Netop fordi det er de samme temaer, der går igen. Man kan prøve at dele brevet ind på forskellige måder. Jeg slog op i en 3-4-5 forskellige kommentarer, da jeg forberedte mig for at se, hvordan gør de, og ingen af dem gjorde det på samme måde. Så er forvirringen jo total. Men i hvert fald kan man gøre det på forskellige vis. Og for eksempel, så kunne man jo dele det op og sige, jamen, i kapitel 1 og frem til kapitel 2, vers 9, der handler det om, at Jesus, han er Guds udtrykte billede, han er vejen til frelse. Og hvordan er han vejen til frelse? Jamen det er han, fra kapitel 2, vers 10 og helt frem til kapitel 6, ved at Jesus han herliggør os gennem sin lidelse. Så kommer der nogle formaninger, eller nogle udfoldelser af hans præstegerning, hvor det viser sig, at vi kan fordele den samme herlighed, kapitel 7-10. Og til allersidst, så er der nogle formaninger om, at vi skal holde ud i lidelsen og lide som ham. Og til allersidst er der så nogle formaninger og hilsner. Sådan kunne man jo dele brevet op, og det er der flere, der gør. Man kunne også tage udgangspunkt i, at Jesus er præsten. Han er den, der går ind i den gammeltestamentlige offertjeneste og gør den endegyldig. Så kunne man måske skære brevet i kapitel 4, vers 14 i stedet for. Der er forskellige argumenter. Ulempen, uanset ved at lave sådan en struktur her, det er, at man nemt kommer til at fokusere på et tema og overse nogle af de andre. Man kan for eksempel ikke se, at den oversigt, jeg har lavet her, at der er nogle advarsler imod frafald. Men de fylder meget i brevet. Og derfor så gør jeg det i de to aftener her, og det gør jeg selv, når jeg læser brevet, at jeg hellere vil fokusere på 5 temaer, som så kommer igen mange gange. Et af de temaer, det er kristologien. Hvem er Jesus? Det fylder enormt meget i brevet. Og det gennemgående tema, det er, Jesus, han er bedre og større og herligere end Moses, end englene, end de gammeltestamentlige ypperste præster. Det er det, der er temaet. Det kommer til udtryk helt i begyndelsen allerede. Der bliver talt om Jesus, at han er Guds herlighedsglans, han er hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Det er på en eller anden måde indledningen, der sætter tonen for resten af brevet. Så er der et andet tema, der handler om frelseshistorien. Det fylder rigtig meget. Hvordan skal vi forstå det gamle testamente? Hvordan skal vi forstå den tid, vi lever i nu? Og der er det gennemgående tema. Jesus, han er kommet, og han har skaffet den endegyldige frelse. Vi befinder os i frelseshistoriens klimaks. Uanset hvad der bare er godt i den gamle pagts tid, uanset hvad der er godt i det, der var inden Jesus, så er Jesus bedre. Jesus er endegyldig. Og blandt andet kommer det til udtryk i en meget kendt tekst fra Hebræerbrevet, i hvert fald i mange kirkelige sammenhænge, hvor Jesus, han tales om som en ny Melkisedek. Han er den, der opfylder Melkisedeks rolle i det gamle testamente. Så er der et tredje tema, som også fylder meget, nemlig en advarsel imod frafald. En advarsel imod ikke at forlade troen på Kristus. Blandt andet er der nogle meget kendte passager, nogle meget berygtede passager i Hebræerbrevet kapitel 6 og i kapitel 10, hvor der er et spørgsmål om man kan vende om, efter man er faldet fra. I reformeret kirkelig sammenhæng, kalvinismen, der bruger man de tekster som et argument for, at man kan jo ikke vende om. Hvis man er blevet frelst, så bliver man altid frelst, og den, der ikke er frelst, kan ikke vende om. Sådan har man brugt Hebræerbrevet kapitel 10 og kapitel 6. Jeg siger en lille smule om det i morgen, om frafaldet. Det, der pointen lige nu her, det er bare at notere sig, at det er et tema. Det fylder meget. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 1 og 2, det er et godt eksempel, hvor der bliver sagt, lad os være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at komme for sent. da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. For vi har fået det glædelige budskab, forkyndt ligesom de, altså det gamle testamentets Israel. Men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Og så er tematikken igen og igen, det skal vi ikke gøre. Vi skal tage imod det i tro. Så er det fjerde tema. Det er lidelse. Lidelse fylder meget. Lidelse på forskellig vis, men det, der dominerer, det er forfølgelse, modstand. Det er at lide, fordi man tror på Kristus. Det kommer op flere gange. I morgen, der skal vi se på Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-39. Det er lige præcis den tekst, jeg tager fat i her. Hvor der blandt andet tales om, at vi skal huske den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Og så kommer der nogle formaninger i den forbindelse. Og så er der måske det tema, som jeg holder mest af, og som er rigtig stærkt. Der er nemlig en tone af frimodighed, af frelsesvished i Hebræerbrevet. At fordi Kristus er bedre, fordi vi er i frelseshistoriens klimaks, hvor Kristus er kommet, fordi vi ikke skal falde fra, men holde os til ham i vores lidelse, i den modstand, vi står i, så kan vi have frimodighed, så kan vi have frelsesvished. Det er et meget, meget stærkt tema. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16, der bliver der talt om, at vi har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn. Så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det er det, jeg håber, vi i hvert fald tager med os efter de her to aftener. Det er den her frimodighed til at træde frem for nådens trone, så vi kan få barmhjertighed og finde noget. I går aftes, der fortalte jeg noget om min egen kamp for frelsesvished og min egen troshistorie. Og det er noget af det, der også gør, jeg holder meget Hebræerbrevet. Fordi her er der en stærk forkyndelse til frimodighed, til frelsesvished. For der kan godt være en tendens til, og jeg siger mere om det i morgen, men at vi har en eller anden tanke om, at det at være kristen, det er en tilstand af, hvor jeg bliver ved med at dukke nakken. Så at sige, altid skal være lidt usikker. Altid skal være i tvivl om, hvordan jeg har det med Gud. Og det er jo rigtigt, at der kan være formaninger, der er enormt vigtige at høre, hvor Gud peger på noget konkret synd i mit liv, og det bør give anledning til tvivl. Det bør give anledning til anfægtelse, når det sker. Men kristenlivets grundtone, grundfarven, det er frimodighed og glæde over det, Jesus har gjort for mig. Og når der så er en konkret formaning, der rammer noget i mit liv, så kan jeg godt blive i tvivl, så skal jeg anfægtes. Men grundtonen, det er frimodighed. Hvilen i Kristus. Og det er det, jeg håber, vi tager med os i de næste to dage. I aften, der fokuserer jeg på to ting. Der kommer vi til at se på kristologien, og vi kommer til at se på frelseshistorien. Det er det, vi gør i aften. Og så i morgen, så tager vi de tre andre temaer. Så det håber jeg, at vi er med på nu. Kristologien. Hvem er Jesus? I de fleste kirkelige sammenhænge, jeg befinder mig i og har været i, der siger man ofte den apostolske trosbekendelse. Så er der en bekendelse til den treenige Gud, og det er den apostolske, man bruger. Men en gang imellem, så kan man møde den nikenske trosbekendelse. Og i 2025, der havde den nikenske trosbekendelse 1700 års fødselsdag. Den blev skrevet første version i 325, det er 1700 år siden. Og der er der et lille uddrag af den, hvor vi siger, at vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt. som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød. Det er jo sådan, man genkender noget fra den apostolske, men det er en længere version, det er en mere udbygget version. Og ja, den får sagt noget meget vigtigt om, hvem Kristus er. For det første så får den sagt, Kristus er Gud. Og for det andet, han blev menneske for vores frelses skyld. Og hvad er det vigtigste i kristendommen? Hvad er de to allervigtigste ting at vide for at være kristen? Det er måske lige præcis de to ting, at Kristus han er Gud, og Kristus han er frelser. Og derfor så var det for mig en ret stor anfægtelse, da jeg kom i gymnasiet. Igen, jeg nævnte noget af min troshistorie fredag aften, og jeg nævnte forskellige ting, der var anfægtende. Men en af de ting, som anfægtede mig meget, det var, at jeg blandt andet i religionsundervisningen fik at vide, at den her bekendelse til Kristus som Gud, den er ny. Den finder du ikke i det gamle testamente og det nye testamente. Det er noget, der bliver lagt ovenpå senere hen i kirkens historie. Det udvikler sig, at ja, Jesus er Guds søn, når vi læser evangelierne, men det er først senere, herhen i 300-tallet, at man begynder at tænke om ham som Gud selv. Det anfægtede mig, hvor så jeg, at Jesus han var Gud i det nye testamente? Var det noget, kirken havde opfundet? Og jeg ved ikke, hvor mange, der har den anfægtelse her, men jeg møder flere, der har den, blandt unge mennesker i hvert fald, den kritik, man kan møde. Det er det for mig at se meget stærkt at læse Hebræerbrevet. Det er en af de aller tydeligste tekster, vi har i det nye testamente, der peger på, at Jesus han er Gud selv. Og der er endda flere formuleringer i Hebræerbrevet kapitel 1, som er gået direkte ind i Nicanum. Født af faderen, blandt andet. Der er noget sprog fra Hebræerbrevet, som er blevet brugt, da kirken flere hundrede år senere, i nye situationer, i nye kampe, skulle bekende, hvem Jesus var. Så gik de tilbage til det nye testamente og sagde, det er det her, vi tror på. Og vi ser det i de bibelske tekster. Det er ikke noget, de har opfundet. For det, som Hebræerbrevet kapitel 1 gør, det er, at de beskriver, hvem er Jesus før inkarnationen. Før han blev menneske. Hvem er han? Og her på stor afstand, mange hundrede år senere, tusind år senere, så kan man spørge sig selv, hvorfor er det så vigtigt, at hele kapitel 1 handler om, at Jesus ikke er en engel? Det kan virke sådan lidt mærkeligt. Hvorfor det er nødvendigt at understrege? Der kan måske være godt at vide en lille smule om jødernes samtid, jødisk samtid på det her tidspunkt. Malakias' bog er skrevet ca. 400 år før Kristus. Og så går der 400 år, så kommer Kristus, og vi har et nyt testamente, der bliver skrevet. I den mellemliggende periode, der er der rigtig, rigtig meget blandt jøderne, der handler om engle. Vi finder også engle i det gamle testamente. Men i den her mellemliggende periode, der eksploderer det nærmest. Altså, hvis man læser den litteratur, der bliver skrevet, så er der rigtig, rigtig mange engle. Og mange af dem fungerer som mellempersoner, mellem mænd, mellem Gud og mennesker. Og nogle af englene er enormt ophøjet. Men uanset hvor ophøjet englene er, uanset hvor mange der er, uanset hvor vigtige de bliver for jøderne i den her tidsperiode, så er der et skel, som ingen jøde er i tvivl om. Engle er ikke Gud. Der er et kraftigt skel mellem skaberen og skaberværket, som ikke overskrides på noget tidspunkt af jøderne. Kun Gud må tilbes. Kun Gud er skaber. Kun Gud er dommer. Og derfor så er det jo et oplagt spørgsmål, når der så forkyndes en messias, en frelser, for en jøde at spørge, er han en meget ophøjet engel? Og der kommer Hebræerbrevets forfatter så med en meget, meget stærk afvisning. Nej, Jesus er ikke bare en engel. Ikke engang bare en ophøjet engel. Ikke bare den største engel. Han er på den rigtige side af skellet mellem Gud og skaberværk. Skaber og skabning. Han er skaberen. Hvis vi skal sammenfatte, hvem Gud er i det gamle testamente, så kan man sige meget om Gud, men der er tre ting, der går igen. Og det er, Gud, han er den eneste skaber og opretholder alting. Gud, han er den eneste, der må tilbes. Og tilbe en skabning, det er blasfemi. Og for det tredje, Gud, han er den, der dommer over universet. Han er den, der skal dømme verden. De tre ting gælder kun for Gud, ikke for en engel, uanset hvor ophøjet den er. Og de tre ting er Jesus, ifølge Hebræerbrevet. Kapitel 1, vers 1-3. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Det her kan ikke siges om nogen engel. Det kan ikke siges om andre end Herren, herskers herre. Det er ham, der bærer alt med sit mægtige ord. Det er ham, som har skabt alting. Og nu får vi at vide, det er sket ved Kristus. Ved Jesus blev alting skabt. Det er den, han er. Han opretholder verden. Og i kapitel 1, vers 10 bliver den da sagt, han har skabt englene. Han er ikke nogen engel, han har skabt dem. Og så fortsætter forfatteren med i vers 3 og videre at skrive, at da han, altså Jesus, havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, end som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du min søn, jeg har født dig i dag. Her kommer fødselssproget ind, som vi så i Nikanor. Fødsel er jo lidt noget mærkeligt noget, når det kommer til Gud. Hvad ligger der i at tale til Kristus som den, der er blevet født af Gud? To steder i det gamle testamente, der er der nogle meget, meget vigtige salmer. Salme 2 og salme 110. Det var en forkert måde at formulere det på. Der er mange andre salmer, der er vigtige. Men salme 2 og salme 110 er de to vigtigste salmer for Hebræerbrevet, når de skal forklare, hvem Jesus er. For der bliver der talt om den her søn, den her konge, der er indsat og står i et helt særligt forhold til Gud. Og Nytestamentet bekræfter så og siger, det er Jesus, der tales om der. Han er den, der er blevet født af faderen. Og derfor så har man i kirkens historie talt om sønnens evige fødsel. Og det, der menes med det, det går ikke på, at der var en gang, hvor sønnen ikke var, og så blev han født. Altså, der var en gang, jeg ikke fandtes, og så fødte min mor mig, og nu eksisterer jeg i den her verden. Det er ikke det, der ligger i fødslen. Det, der ligger i fødslen, det er en væsens enhed. Jeg var hjemme ved Atli i formiddags, og vi skulle ud og køre en tur. Men han blev lidt forsinket, fordi at deres kat skulle have killinger. Så hvis nu han var gået derind, og der var kommet en hundevalp ud, så tror jeg, vi alle sammen havde tænkt, det er godt nok mærkeligt. For killinger, altså katte får killinger. De får ikke hundevalpe. Vi forventer det samme væsen, der kommer ud af et andet væsen. Og det er det, der er pointen. Kristus er af samme væsen som faderen. Han er født i evighed af faderen. Og det kan en engel ikke sige. Det kan vi ikke sige. Det er det, der ligger i det spillet. Han er skaberen. Han er opretholderen. Derefter så udfoldes det, at Kristus han er også den eneste, der må tilbes sammen med faderen og ånden. Der siges i vers 6, at når han igen fører sin førstefødte, Kristus, ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. De skal tilbede ham. Og derefter, i vers 8, men til synden, der bliver sagt noget om englene, men til synden bliver der sagt, din troende Gud. Han kaldes simpelthen Gud i salme 45, som bliver så citeret. Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Han er skaberen. Han er den, der bliver tilbedt. Og kongescepteret, det er dommeren. det er den, der skal dømme verden. Og det er konklusionen, som så kommer i vers 14. Englene, de er kun tjenende ånder. De er ophøjet, de er store, de er mægtige, ja, men de er kun tjenende ånder i modsætning til sønnen. Det er et helt kapitel, der bliver brugt på det her. Og det sætter tonen for alt, hvad der er at sige om Jesus i resten af Hebræerbrevet. Og det, der er formålet, det er, at vi skal fornemme, hvor stor kontrasten er. Hvor voldsomt det her det er. Hvor ophøjet det her det er. Og så kommer der en formaning. Derfor, hvor meget mere må vi give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, og her tænkes der på den gamle pagt, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånt om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv? Det er det, der er pointen med at fremstille Jesus som den her ophøjet frelser, der er Gud selv. Det er, nu har Gud talt selv gennem Kristus. Du kan ikke afvise det. Det må du ikke afvise. For nu har han talt ved dagens ende. Det her, det er klimaks på verdenshistorien. Det her, det er det endegyldige svar. Der kommer ikke noget bedre, der kommer ikke noget større. Det er nu, han har talt. Lad være at afvise det. Det er det, der er pointen med den her kraftige, kraftige understregning. Og hvordan har han så talt? Hvordan har han så handlet? Det er det hele kapitel 2 handler om. Det har han gjort ved selv at blive menneske. Og for os i dag, på 2000 års afstand, der har hørt et utal af gange, at Jesus, han er Gud. At Jesus, han var en del af den evige treenighed, og han blev menneske. Så kan det være stort i momenter, men vi vender os også lidt til det. Og derfor så er det vigtigt, at vi prøver at sætte os ind i, hvor ekstremt det her det lyder i ørerne på en jøde. Og hvor ekstremt det i virkeligheden er, når vi begynder at tænke over det. At skaberen af universet, ham som gør, at mit hjerte slår, ham der giver mig vejrtrækning hver dag, ham som gør, at solen skinner og galakserne eksisterer, han blev menneske, så jeg kunne have rørt ved ham og givet ham hånd. Ham, som er uforanderlig, usårlig, evig, han blev et foranderligt menneske, der kunne blive korsfæstet og pisket. Så stor er kontrasten, at han blev gjort ringere end engle, siger Hebræerbrevets forfatter, kapitel 2, vers 9. Og det er jo så voldsomt, for han har brugt hele kapitlet på at sige, englene er kun tjenende ånder. Han er så meget større end englene. Og så blev han gjort ringere end englene. Og om Jesus, der siges de i vers 11, at han skammer sig ikke ved at kalde dem, altså menneskene, for brødre. Det skammer han sig ikke ved. Han skammer sig ikke ved at være bror. Men han har jo skabt mig. Han skylder mig ikke noget. Han er så ophøjet, jeg ikke forstår det. Og han kalder mig bror. Vi skal på en eller anden måde få det med, at kontrasten kan ikke blive større. Det her, han er gået over et fuldstændig uoverstigeligt skel fra skaber til skabning. Det er det, der er pointen. Og han gjorde det for mig. For min frelses skyld. Det var nødvendigt. Det er det, der bliver understreget. At når Gud, for vi skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, altså den her ophøjelse, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. Det er så ekstremt. Siden børnene, alle er kød og blod, måtte han også blive det ligesom de. For vores frelses skyld. Hvorfor er det nødvendigt? Hvorfor måtte han blive kød og blod ligesom os? Det afslutter han med at understrege i kapitel 2, vers 14. Og frem efter, det måtte han. Hvorfor skulle Jesus blive menneske? Det måtte han, fordi han skulle befri os fra Satan. Og Gud, han er ikke underlagt Satan. Satan er en skabning af Gud, der har gjort oprør mod ham. Men du og jeg er underlagt Satan, og derfor måtte Gud komme helt derned, hvor han blev ringere end englene, kom helt ned på vores niveau for at befri os fra Satan. Hvorfor skulle Jesus blive menneske? Det skulle han, fordi han skulle frigøres fra døden. Gud dør ikke. Gud, han er livets ophav. Han er den evige, som aldrig ophører med at eksistere, som aldrig har smagt døden. Og derfor så måtte han helt derned, hvor han blev ringere end englene, for at blive som en af os, for at gå ind under dødens straf og vilkår, som vi lever under. Hvorfor skulle Jesus blive menneske? Det skulle han, fordi han skulle sone al verdens synd. Og Gud, han har ingen synd. Han er syndens fjende. Han er godheden selv. Han er kærligheden selv. Han er helligheden selv. Han har ikke noget som helst med ondskaben at gøre, og derfor så måtte han blive menneske lidt ringere end englene. For sons synd. Bære den for os. Og til allersidst, i vers 18, så blev han menneske for at lide med os. For Gud, han lider ikke. Gud, han er ophøjet. Han er usårlig. Han er urørlig. Og derfor så blev han menneske for at lide med os. For at befri os fra synden, fra smerten, fra lidelsen, fra døden, fra Satans magt. Og det, som er så tankevækkende i evangeliet, og det, som er hele pointen med evangeliet, og det, som gør det så storslået, det er, at han behøvede ikke gøre det. Han skyldte os ingenting. Intet skyldte han mig. Hvis Kristus, han undlod at blive menneske, og jeg blev født ind i den her verden, levede et kummerligt liv, døde en frygtelig død og tilbragte en evighed i helvede, så var det i orden. Han skyldte mig ikke andet. Men han ville det anderledes. Og det er kun derfor, det skete. Han så ikke på mig, han så ikke på dig og tænkte, i det mindste, så spiller han guitar godt, og han lovsynger mig pænt. Nu gør jeg det. I det mindste, så beder han en gang imellem fromme bønder. En gang imellem, så gør han faktisk noget godt for sin nabo, og sin kone og sine børn. Der er ingen af de grunde til, at Gud han skulle gribe ind. Det er allesammen godt, når vi gør det. Han ser det. Men det er ikke derfor, han griber ind. Han greb ind, fordi han ville det. Det baserer sig kun på hans kærlighed, hans omsorg, hans frelsesvilje for os. Og det er derfor, det skete. Og derfor med, så kan frelsen ikke stå mere fast. Fordi den baserer sig ikke på dig og mig. Den baserer sig kun på ham og hans vilje til frelse. Og det er den kontrast, det er det, vi skal have med, når vi læser kapitel 1 og 2. Det er derfor, det skete. Fordi den ophøjede, han gik ind under vores vilkår. Og derfor kan du blive befriet fra Satan, frigjort fra døden, din synd kan sones, og din lidelse kan ophøre, fordi han led for dig. Det er det, vi skal have med. Det er det første store tema i Hebræerbrevet. Og det er det, den begivenhed, at Kristus blev menneske, det er det, der så præger hele frelseshistorien derefter. Hvordan skal vi forstå verdenshistorien? Hvordan skal vi forstå det gamle testamente? Den frelseshistorie, vi læser om der. Og det er det, som resten af Hebræerbrevet dybest set handler om. Det handler om det her spørgsmål. Hvordan skal vi læse det gamle testamente? Fordi fristelsen for de her mennesker, det var jo at vende tilbage til jødedommen, tempeltjenesten, præsterne, ofrene. Og spørgsmålet er, når man læser det gamle testamente, hvorfor ikke? Det handler jo om templet. Det handler om ofrene. Det handler jo om alt det her. Hvorfor er det ikke det, det handler om? Og der Hebræerbrevets store budskab, det er, Bibelen, den kommer med en fortolkningsnøgle til Bibelen selv. Hvis det her om Jesus, det er sandt, så er jeres læsning af det gamle testamente forkert. Hvis det her, det er sandt, så er vi nødt til at forstå det gamle testamente på en anden måde, end at de her ofre og tempeltjenesten og præsterne, det er det, der det afhænger af. Fordi hvis det er det, der afhænger af, så handler det dybest set om vores fortjenester over for Gud. Men hvis Kristus blev menneske, hvis noget så ekstremt skete, at Gud selv blev menneske, så er det altså ikke det, det handler om. Så er det ikke det, det handler om. For den røde tråd i hele Bibelen bliver dermed, at vores liv og vores frelse, den er kun muliggjort ved Guds død og Guds forbandelse. Dit liv, din frelse, blev kun muliggjort ved Guds død og Guds forbandelse. Og hvis det er den røde tråd igennem hele Bibelen, hvordan skal vi så læse den? Hvordan skal vi forstå det gamle testamente? Det er det, der er den gennemgående tema. Og det Hebræerbrevet så gør, det er at pege på, og Paulus gør det også, og Jesus gør det også på forskellig vis, det er, at der i dybest set ikke er én pagt i det gamle testamente. Men der er to pagter. Der er to tråde, der løber igennem det gamle testamente. Der er mange små pagter, så at sige. Vi har pakten med Noah, med Abraham, med David, med Israel, med Jeremias, til Jeremias. De her pagter. Men de har alle sammen to forskellige spor, så at sige. Og den ene, den har nogle stikord, der hedder den gamle pagt, loven, tempeltjenesten, Sinai, Moses, en forløbig, en skygge. Det er det ord, Hebræerbrevet bruger om den her pagt. Og så er der den nye pagt, den endegyldige pagt, løftet, som knytter sig til Melkisedek, til Abraham, til Jesus, til Sion, der er endegyldig, evig og frimodighedsgivende. Og det, der er pointen, det er, begge pagter finder vi igennem Guds ord. Og de er begge sande, og de har begge to noget rigtigt at komme med. Men det er vigtigt ikke at blande dem sammen. Og i Luthers teologi, der vi kalder dem for loven og evangeliet. Det ene, det er Guds krav. Det er Guds fordømmende tjeneste, og det andet, det er hans løfte, hans nåde. Og vi må læse Guds ord sådan, at han har begge ord til os. Og frelseshistorien har begge de her pagter. Og det er vigtigt ikke at blande dem sammen. Det er vigtigt ikke at gøre vores forhold til Gud til en fortjeneste, hvor vi baserer vores liv på det, der dybest set er en gammel pagt, som er ophørt med at eksistere. Når man læser Bibelen, så kan det være lidt svært at lige tage en tekst ud og sige, det er lov. Og en anden tekst sige, det er evangelium. Og så har jeg styr på det. Det er ikke det, der er pointen med den her måde at tale på. Det, der er pointen, det er, at det samlede budskab forkynder de her to måder at være i en relation til Gud på. Som lovens Gud eller evangeliets Gud. Og de har forskellige opgaver. Og lovens opgave, den bliver påpeget i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 1 og 3 og 4, der siger han, at da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer til med dem, til målet. Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Hvorfor gav Gud Sinai-pakten? Hvorfor gav han de 10 bud? Hvorfor gav han tempeltjenesten og ofrene? Alt det her. Hvorfor er det der? Hvis ikke det er det endegyldige. Og der siger Hebræerbrevets forfatter, det gjorde han af to grunde. Det gjorde han, fordi det er en skygge. Og det gjorde han, fordi at det er en årlig påmindelse. Det sidste først. Den her årlige påmindelse om synd, det er også den, vi lytter til igen og igen, når vi hører en forkyndelse, når vi læser i vores Bibel, hvor der bliver peget på noget i vores liv, og der bliver sagt, her er du i oprør mod Gud. Så er der en fordømmende tjeneste, som Gud ønsker, du skal høre. Du skal mindes om din synd. Det er den ene del af det. Og så er der den anden del, nemlig at det er en skygge. Og det gælder jo særligt frelseshistorisk. Hvis jeg kigger på et eller andet, jeg står udenfor, og solen skinner, og jeg ser en skygge, så er det jo ikke skyggen, der er det vigtige. Det er ikke det, der er det afgørende. Men hvis jeg kigger på skyggen, og så løfter blikket, så ser jeg, hvor skyggen kommer fra. Fra en flagstang, eller en eller anden person. Og det vigtige, det er jo personen, eller flagstangen, eller hvad det er, jeg har brug for at kigge på. Men skyggen peger hen imod det. Hvis jeg bliver opmærksom på den, så kan det være, at jeg ser det, som kaster skyggen. Og det er det, det gamle testamente gør. Ved at læse det, se tempeltjenesten, se offrene, læs det gamle testamente, så ser du, det her, det var aldrig meningen, at det skulle være vejen til frelse. Det er en meget interessant øvelse at gøre sig, når man læser det gamle testamente, og prøver at se nogle af de ting, der sker. Israels folk er i ørkenen, vandrer ud til Sinai bjerg. Og i forbindelse med det, der sker der forskellige ting. De bryder sabbaten, de dyrker nogle afguder og forskellige ting. Og det er ikke godt. Men så får de loven givet ved Sinai. Og så dyrker de afguder, og de bryder sabbaten igen. Og nu falder hammeren så hårdt, som man ikke kunne forestille sig. Straffen er enormt hård. Fordi loven, den skal minde om synd. Den skal vise, hvor alvorligt det er. Og igen, og igen, og igen, og igen i Israels historie, så er det tydeligt, I kan ikke blive frelst ved at overholde loven. Og så kommer vi hen i 5. Mosebog, kapitel 32, eller 30, 31, 32, og Moses, han står over for Israels folk, og nu skal de ind i det lovede land. Og de har fået loven. De har været i ørkenen i 40 år, vandret med Herren. Og hvad siger han til dem, inden de skal ind i landet? Det er, I er stivnakket. I kommer ikke til at klare det. I vil blive fordømt. I vil få frataget landet. I kan ikke overholde loven. Den ligger der som et vidne imod jer. Og det er så det, der sker i dommerbogen. Det er det, der sker med kongerne. Indtil løftet om en ny pagt lyder i Jeremias. Det her, det var ikke den endegyldige vej til frelse, og det kan I se. Det var det ikke, for det fungerer ikke. Men det er fordi, det skal pege hen imod det, I skal se i stedet for, nemlig den endegyldige pagt. Og to steder, i kapitel 8 og i kapitel 10 i Hebræerbrevet, der citerer han fra Jeremias' bog og siger, det her, det er den nye pagt i Jesus, den endegyldige pagt. Og den nye pagt, det er en helt anden virkelighed. Kapitel 10 igen, vers 11-14. En hver anden præst, den her gamle tjeneste, står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. Det er en henvisning til salme 110. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det er den virkelighed, vi lever i nu. Og jeg synes, der er noget meget, meget stærkt i det billede, der bliver brugt. Flere steder i Hebræerbrevet, der tales der om det her endegyldige offer. Og en detalje at lægge mærke til der, det er, de gamle testamentlige offerpræster, de står i templet. Altså dagligt gik de ind i det helligste og offrede. De stod der, og så gik de ud igen. Og en gang om året gik de ind i det allerhelligste og stod der, og så gik de ud igen. Frem og tilbage. Og nogle gange, så tror jeg, det er sådan, vores kristenliv kan opleves og tænke som, jeg går frem og tilbage. Jeg falder i synd, nu går jeg ud af lokalet, jeg går ud af det helligste. Jeg er ikke i Guds nærhed, for jeg er faldet i synd. Og så, når jeg skal i seng om aftenen, og jeg husker det, så bekender jeg min synd for Kristus. Nu går jeg ind igen. Jeg står der, beder om hans tilgivelse. Og så i morgen, så falder jeg igen, og så går jeg ud igen, og så går jeg frem og tilbage. Og mit kristenliv, det bliver den her vekselvirkning mellem dårlig samvittighed og tilgivelse, dårlig samvittighed og tilgivelse, dårlig samvittighed og tilgivelse. Og det er opslidende. Og hvis det er det kristenliv, du lever og bliver ved med at leve i, så er det faktisk ikke til at holde ud. Og der er nogle mennesker, som ikke længere er kristne, hvor jeg har talt med dem, og hvorfor er de ikke kristne længere, og jeg vil gerne understrege, at enhver historie, den er unik, og enhver historie har sine grunde. Men en af de ting, der går igen, det er, kristendiget, det var bare et slid. Det var bare noget, jeg skulle gøre. Det var bare noget, jeg skulle leve op til. Det var bare noget, der gav mig dårlig samvittighed. Men det er jo evangeliet. Kristus, han står ikke. Kristus han sidder ved faderens højre hånd. Hvis du kommer ind og er gæst i mit hus, og du står i entréen, så er det et signal om, at du går om et øjeblik. Men hvis du kommer helt ind i stuen og sætter dig ned i sofaen og får en kop kaffe, så går du ikke lige forløbig. Nu er du der. Nu er der ro på. Det er det, Kristus gør. Og du står der. Eller undskyld, du sidder der sammen med ham. Du sidder der sammen med ham. Og det er det, det vil sige at være kristen. Det er, at du sidder i det allerhelligste. Og det er jo det, der sker i evangelierne, at forhænget, det flænges oppefra og ned, ind til det allerhelligste. Fordi nu kunne vi gå derind. Og vi går derind sammen med Kristus. Og nu sidder vi der. Og det er det, det vil sige at være kristen. At ja, der er en tjeneste for den gamle pagt. Der er en tjeneste for loven i at pege på vores synd som en påmindelse. Men en påmindelse om, at jeg skal bekende det. Men det gælder ikke længere for mig. Straffen gælder ikke mig. For jeg sidder her for Guds ansigt. Jeg gik i LMU, i ungdomsforeningen i Silkeborg, i min gymnasieår. Og der havde vi en aften, hvor vi havde en prædikant, som var på besøg. Og han talte om forskellige ting. Men blandt andet, så han lige inden omkring Hebræerbrevet kapitel 10, vers 14. For ved et eneste offer, har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Og så afslutter han prædiken, som man nu gør, og han beder en bøn, og han sætter sig ned igen, og vi synger nogle sange, og så er der frit vidnesbyrd. Og nu kan folk gå op og fortælle noget om deres liv. Og så er der en pige, som rejser sig op, og hun vil gerne fortælle om sit kristenliv. Og så siger hun, det er rigtig svært at være kristen lige nu. Det går op og ned. Andagslivet kører ikke. Jeg synes, det er svært med Gud. Men jeg skal nok få styr på det. Jeg skal nok få styr på det, siger hun. For jeg beder til Gud meget om det. Og så satte hun sig ned igen. Og så spurgte prædikanten. Han greb lige ordet igen, så sagde han, hvad betyder det, at ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet? Hvad betyder det egentlig? Hørte du det? Og for mig ses det der evangeliet, det at være kristen, det er ikke noget, du skal få styr på. Det er noget, Jesus han har ordnet for dig. Det er det der evangeliet. Og så har vi en tendens til at blande tingene sammen. Vi tager loven, og vi tager evangeliet, og så slår vi lidt af på loven. Gud kan nok ikke mene det helt så alvorligt. Vi gør den overkommelig. Og ved at gøre den overkommelig, så tænker vi, så kan vi måske godt give Gud en lille smule. Og dermed så har vi også gjort evangeliet stumt. Det får ikke lov til at tale til vores hjerte længere, for ingen af delene får lov til at stå klart. Men hvis det lyder klart og tydeligt, at du kan intet gøre for at frelse dig selv, så kan det lyde lige så klart, at Gud han har gjort det hele ved et eneste endegyldigt offer. Og det er frelseshistoriens klimaks. Det er derfor, at Kristus han blev menneske. Vi skal bede. Herre Jesus, vi beder dig om, at det her det må stå klart for os. At du ved et eneste endegyldigt evigt offer for altid har ført os ind i det allerhelligste for dit ansigt, og der sidder vi nu. Vi skal ikke gå frem og tilbage ind og ud af nådens rum, men vi sidder der. Ikke fordi vi har fortjent det, men netop fordi, at du har vist os ufortjent godhed. Vil du gøre det stort for den enkelte af os, og Herre, vi ved, at man kan også godt være kristen, selvom det her det er svært at rumme, og selvom det er svært at tro på, men vi beder dig om, at du vil give den gave til os, at du giver os frimodighed og frelsesvished. Amen.
1: Ja, tak for det. God kvalt. Jeg sitter og husker hvert skulle jeg tage frem nu til endans. Og det er 8 vers i Hebreerbrevet som kom frem for mig nok så kjøtt under talene, og det er i Hebreerbrevet 2. Og det kommer oss på vetsen i Johannes, vers 8. Tøy, og jeg vet, tess møyre, at gå etter tøy som vi tæva hørst. Fyr jeg vet ikke, skulle reka bort.

0: Og i dag, fyrtja dagen klokkan 13, og i sendisene ved veien, med Jekvann Zakariasen, Gjester, Tjad Daniel Adol Jakobsen. Her av Tjei Kristelig Kringvarp. Ender sendt ved i kvöld klokkan 21.
1: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skålavik. Brickvin.fo til Herdashir.

0: Så var jeg sådan.
1: Ja, jeg har slet ikke hovedet så gjerne.
0: Det her er det mest attraktive. Og da du husker om rævleikene i krossen, som var den mest rævlige formen for mennesker på innen, og Jesu løven, og i romerske rysen, og Gud veler tannvegen, er at utinna sitt vækraste, og i heimsøven.
1: Ja, ja.
0: Og det er at...
1: Det er brottnaste, kan man säga.
0: Mest brottna.
1: Ja.
0: Og dejan er sin egna sonne.
1: Ja.
0: Vær den innerligaste og vækraste og djupaste og mest frugerande hendelsen. Centralen i alla heimsøven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastisk. Det er så størst.
0: Ja.
1: Ja. Man sitter bara undrant.
0: Purast. Og jeg husker jeg ofte om bare tar jeg høyre utvarp og tar jeg høyre imenskar støyer. Så vi er så rævlig interesseret jo i succé-søvnen som människor.
1: Ja, ja.
0: Människor är ute, inte sådana. Och det är fint. Det ska inte plåts till det. Jag vill inte hålla den höra vid välja. Tack av att en man eller kvinna inne stod till och kvar allt vi kan inte hundra honom till.
1: Och stadigt gånger hundra honom
0: till. Och stadigt gånger hundra honom till. Men stadigt är här.
1: Ja.
0: Och stadigt är livande.
1: Mm.
0: Och på en kramata. För till mig hemligheten, eller visdomen, eller færingen og tog.
1: Ja, akkurat.
0: Det var sånn, og det viser ikke at det er så populært.
1: Det ser jeg ikke nok, hva?
0: Det ser jeg ikke nok, nei. Men det er vekkert.
1: Ja, men allikevel, så er det, det er dette her menneskens liv og jokken. Ja, jeg pleier å si det før. Jeg vet ikke, jeg husker ikke nok om det langer, men det er jo der og vika, men nå ikke.
0: Ja, ja.
1: Og folk sa det her og slå seg tøyender, og det var så perfekt, og alt var perfekt.
0: Okay.
1: Inntil, tenk om jeg sier, også skreft da.
0: Oh, ja.
1: Takk om smule fra meg.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Det var noe fascinerende vidt, tror jeg.
0: Ja,
1: akkurat. Ja, nå var mennesker her da.
0: Yes.
1: Ja. Tror du å takke en Sankt Mortveier, Tjokken?
0: Jeg hadde vel takket en Sankt Mortveier, ja. Be still my heart. Og Silje Nergård synger en her sannsyn. Og Madame var en sannsyn, og Madame var teksten i sannsynen, og han har nægget vidt her å gjøre at og i alle løvene, noe mye hvordan det er, at her var et sted og hjertet hver jeg finner fri.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: Og jeg halte at det ikke er akkurat samfunnet, og ikke at heimene er det, så er han øyelig frileiser.
1: Mm.
0: Og mennesker er øyelig frileiser, øyelig øtterfullt. Og det er bare eneste han vil finne han er frien, og hjertet han, og det er Johanna som gjør og sammen han fri. Og jeg hadde en tekst, han eller jeg hadde heiter av teksten, det er hverst å snyere og sier vi med tekne hjertet, very, very free,
1: mm. Yeah.
0: Very, very free.
1: Ja, det er stor hemmelighet.
0: Ja.